suhih usta u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija ono što sam izgubija.

ko slijepi putnik na tvojoj duši, ostao sam sam. I da pokažeš mi put, ja sve bih

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

jednom da te otmem, dobro znaš da vratit ću se jači, da te pobjedim. Penelopa ili sirena, što se odluči se pa mi kaži. Možda, možda kasno već, ali idem